tatou atunu o mai tatou Paul Kalambe o le aretole ola I le nei faiaso malo le soifua manuia I te oe ia alo mafai ona na fesotai mai o le kolose tolu fai upesifulu tolu e fapea ia fe fa pale pale ai ma ia fe fa maangalo ai au tau pe a fai uangale angaina se tasi e se tasi fapei ona fa maangalo mai o ia ia te au tau o le upu mo oile aso le nei fapea fa pale pale pe a se se le tasi lona winga le upu lea fa pale pale pe aiva ai le iai o lou tu uava noa lea I le tangata pe a se se ai le fapea nga onga se se a pahalo malau kai le unu se tulopa nga fa pale pale e te o ono ai ia pe a se se le si uso ai tu uiai se ava noa wailoa ia te aula vaia wailoa le mea sili ona tāua e mafuai ona tu mau malast pe umi mea nei o mafutanga I le vao tangata o le upu lava lea o le faa pale pale o le isi inglesi ma fe faa maa ngalo ai o le faa pale pale a wafoi la a e faa pale pale ia fai mai kala wailalo ifo le tala la apostolonga e fai mai a wafoi la ia e mafo fau ifo a se se le sikangaka ka umufai o e faa pale pale ma e mangaku ifo sa e se se fo I oe sa e mo mia fo I fa pale pale mai o le sia ki oe e a pe fa tita inga ngai fai mai fa pe o na fa ma ngalo ke riso ya ki uko inga o le ki e ke fa pale pale ai pe a mi o le anga le sika ngaka le sika ngaka le ki po la wo a po lo to lua e o le ki e ke fa pale pale ai mengi o mafutanga o lo manga kui fo sa e leanga fo I oe, sa e mana o mia lea lo fatu no le tua e fa pale pale ia ki oe. Leanga ua e ola, ua le fa sala oe le tua. E fa maa ngalo fo I oe le tua, I au fo I mea se sa fai. Minga la, I le ungo le aso, fa pale pale e ke iloa, e ke se fo I oe. A wa e leai seisi, e atoa toa. You know, fa pena fo I la, ia ka ika fo inga wata fai fi au fo I taito. Ia, ole mea. Ewa kai loa, ele se ngā luenga whai ngō fie fwili ngai mea, o le whai whiau, o lo taita ina, o ni tangata se tō tele. A wafo ila, ia e a oa o atu oe ia so umai tangata, ke manga o ia le lei tangata, e la unga kuiskei mi ua maanga, ia sau la unga, saka la unga whai loko manga, o le a le lei, mai kanga, ai umai funga, ke vai ako. Ele o tangata uma lava ele lei pole ale fa winga fo e sakala un wifi po saula un wifi si lo fie fe fe e lo manga kole a sui se tangata ke vai e kwa ele o tangata uma e sui ke vai kwi tangata a ole makua fa long kaka a ole palu vai a ole pi o pa o is tangata male fa maum ele fa pela e ai tu tangata fa pena e on e itailia ba fa sala ya te ilato a ole meka ke faia kakau ono ta fa pale pale ia ile vai vai o tangata ia vai foi la ia Yesu Yesu foi fe mai tala ku spaia tala tu spaia winga ile tua o le tua o lai ongo sai mai ile kele fa pale pale o tangata ia male le fa ma ongi o tangata fai mai ele fa tuai ile luar pe territorial fai upoi fai mai ele fa tuai mai le tua ile mena fola fola ina e fio mai o Yesu. E kei lofe mai, ai ua fatuai mai o ia, ona ua ono sa'i lava o ia, ina ia fo I tangata uma I salamo, ai le aisi si e fa sala inga. Winga, ki nga anga kako wa meo leanga, wale meo wale vaka unga pingi kako le tua, ai kei lole mea le tua fai, e fa pale pale le tua, e ono sa'i le tua, se I fo I tato I le salamo, lela uka ku salamo vo, ia o le fa pale pale o le tua o le sona fo ila le mo oi a fai te ono sai ma a fai ono sai ma fa pale pale le tua mo I tato fa pe fo ila I tato ka ka o ka ku fa I loa le fa pale pale ma ono sai ia mionga ai stengata a fai o le oil fai fi au ia fa pale pale I lau au loktu a fai o oil le tamā fa pale pale ilo to lu a fa yo ele tina fa pale pale ilo tane fa ba ngalo lo tane a wa ele ya se se a to a fa pe fe ele matua fa pale pale la fa na
Afa pefa isa fai nga wo oe Malaysia wo Fuleanga maila wo Fa pale pale ila wo Pe manga elast le maftanga Le tua Ole fa pale pale Ia ole winga siri leo na tahua Na faya e Yesu mo imatou Afa pale pale o ia ia matou wa mionga Ia fa pe na fo imatou Ona iloa ona fa pale pale Isi tangata Ia vi ia o Yesu Amen.